il mond, sün im mar stürio sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, uschea sunnea d'una stad, par schwaza tot quai cena fat, e na d'una vis bel be il ciel a terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils fümms und sechs. Il ciel es blau ma zu sti stess. Meis bösti diso che velsco e nu fara lunga sederce am vil respet o is a tema.